0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係の生産ってわけよ。金持ち娘に変なのがまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: ある晴れた夏の日に、
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体はほぐれたし、私は頭の上にラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラ。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: あたしの頃さろある晴れた夏の日に
1: 食べるの私は抜けられない私は戻りつらい食べたら戻りつらいってあの人のごとく死にたら
0: ああそのさらあたしは幽霊私は、のもと、さまよい歩く。
2: 遠い昔、昼があった、夜があった。

人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンに人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンに人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンに人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

きよう、もう一度輝く日の下に。生きよう、世界の愛を信ずるため。太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ。生きよう、再び輝く昼に。魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を。いざ行こう、現世へ。

論よ、鳴り響けフォークよ、さらよ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。